0: Ag ábhar le jazzy ag ábhar a cúig déag ar Satisfy beg an bhirta chosúd ag seamant le chéile agus ag déanamh gá set éanar a chumá in Malahide Castle an tábhar seo tá ma dúlaig agus go mór le sin lána mú dúr aigar ís agus siad a díorach leislí tríad an tap a trioca ceoláling ag teacht a gibhar cairdeog díor gáis clúas tap a hort lenar na mórí
1: Seo íd na hárán is mó an teacht an seo ach cé a bheg ag ibhar a hé Seo íd na hamahóri
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dermot Kennedy, Turnstile. Ciamad galua ceata an ach da nómaid. Ciamad galua ceata an a gibhar hain ach da nómaid a raiglin a rís leis an gheol a gibhar a cairdeag si Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
1: Hit Pers.